0: kirang ki thukur nang yu ni
1: ngan chu thiring ki ling chi yi
0: thiring ki ling chi
1: thiring ki ling chi
2: lingye gonggam sa nganam zo zhongyang longqing yin zhi ji ge ble gu pe ge zhi lam gi cha jian gu ji xi bei ti ling gi ling xi xi bei li zhen di no lo le ya xian jie zhong ha jiang ga zu qi da li zhen di na yin na gu bei ki ran le ya ki ran gi nyue bei lang gu zhong ne di mi ge ge zhe ga jian na ji ge bei tun da di ji ji ge guo li na ling ge le ya wo zhen du du ji xue ni dan gan zu mi mang gu ji ge kang bu nyue bei da zha jie jie ani xue li ya kang bei gi sa wa de ya mo zhe xia sa Dindiji nyugwari. Da dindiji nyue cabe jeli ya pechue gandesi chegurbe. Da min mango jige sim nolo ne samye tango di karesi di zamba. O, ngare nyungyori dawani ngayori. Che zang nye di pechue gandesi jenele ngare wangchiri samgwari. Da inele shanghai ne yinbe ge kendema li lango ne chashasno dagi kongdo shube nezu nanda kurangi ngui jeje langur jone di. New York, Jason, Langur Jonedi, Tuandi, Kuralia, Yori. Dindiji Jidizamba, Kurangi, Langur Jonedi Galia, Langur Mashaba, Digalia, Jalashabri. Jalashabi Jilia, Dile Gunsi, Kuranze, Jaladi, Pa, Neboros, Dea Jalashachu Marisje, Lavori. Tang Nili, Kurangi, Jaladi, Puyomari. Dijelina, Dilegi, Kindema Lilagi, Subjeje, any Jaladi, Chiluria, Pa Orbri. Ta gyabde le di tsumba chala dike sawa le ya dindiji xa zan yung chenpo ra cheche hampu gyabde ya re. Che zan dindiji li ya libdiyu zanba ane kinde ma li la ge dile gongsi di trim li ya cha xa re. Ta wana dile gongsi kinde ma li la li ya gyungu yung khasum jewe ngin chukur kuru be. Kangda ge trim da tunbe ge toa ne langurin chokne di ge tunwa di rabe je li ya 제가 가야 매베터네 강대도 배주다 초그르베 다 디테일이야 상하이 종기 민항추 미마 팀강기 규시대야 팀다 제샤 딱히네마 리라게 강부 뉴드 삼바 딱다 데다 첩지도 싸워기 랑고르 종네 딘데지기 디 통화지 인네레 뉴샤리 다 디노로리아 세세디 카레스 게어스 삼바 믹시기 배주지에스 지겨버 Di garisi udi samba namgyu nye modish anan jigiri gyunde nanda. Di gaali ya modin jokne di pazo nyozong che nele jigiri. Da inele di chargui ki caiga teba. Dindeji song zang gisi mokchu da dindeji gogo wangi sishung ge dulin che sno rangi dili ya gangwa che chogwa maari. Masi rangi tandegi kuregi jubzuji yorba. Dili ne gyunda dan chogwa maari la dewa gyan langgun jokne di pechui shenbe dan chogwa maari. 제자 kintema li la, ta kangpe nolo li ya, pyo chabe je li ya, langgur jwane di gaan li ya, ta jala lukse ki gamdiri shisha ri. Gamdi ki nolo li ya, ara ki ri, taang na shingi zemuse ki ri so, mangu shisha ri. 제자 takda, langgur jwane di,